0: Ati chong ira chenina hingi thiyu chong ira wit suwa chong ira up china cha sawelte sawelte hitka wit su chong gue jikte up china chong gue ikan hase chong gue thengna swa ache chong gue u sa na se chong gue hina yuna us china ziu chong gue spa chong gue pkha kha cha pi na yuna us pa china kus kai wa chong gue hinya pta chong gue yuna pta na yu men na sawe gue a pi ji ne gue hina जो ना इंतज़ाम हुए, जो मैं इस पर खाके जब ही ना यूँ ना उसी आधार पर बूस है ना सबूत का जा। यूँ ना सब इस पर जो हुए, आह मैं गए रवाम ही ना यूँ ही ज़वाना ही जा। आह मैं गए रवाम ही ना पांच जा कफिया कहाँ हवाना ही ना जो हुए पाग ना उसे ना न्यू जो मैं इस पर। जो हुए ही ना यूँ ना उसे मायू किकी खाके न से मायू किकी कि इसे नहीं तो जाऊंगे फिन से खाके ना वो है इसे जाऊंगे खाके जब वाओ ना वो है इसका जाऊंगे इधर थिंग ना वो है इसका मानियो कि ना काफी तो किन्हों ना वो है इसका वही ना जाऊंगे खाके ना वो है ना गजियो वो जो यूए का ना हो सा वो चुम्बन ना हो सा वो यूए शपा अजू ना हितनी जा तेल विच ते ही वंत खाओ जाऊंगे इधर आच पाप खाके जब वैसे ना यू ना हो सा जिन अजू वो जो यूए का ना हो सा जाऊंगे शपा जाऊंगे यूए शपा ना सा वो शपा वैसे ना हो सा वो अजू Yo voy a ganar un saludo, no se va a ir para allá. Te lo voy a decir, güey, güey, hacho puede ser, acá siento puede ser, yo no sé, si no, yo ya no me llamo, así yo. Hacho ya un güey, psu, nega, así yo. Güey, yo voy a ganar, yo voy a ir para allá, güey, güey, güey, te lo voy a decir, no. Bien, su jevante, jana, va a su güey, chambio, guala, así yo. Bien, su güey, para güey, güey, güey, peón, yo no sé, ya un güey. Puede ser, yo no sé, así yo, güey, yo voy a ganar, yo voy a ir para allá.
1: Síguenos en las redes sociales como John
0: Javelasco. Así que vamos a ir a... En lo que vas a ir a una usa, así que vamos a ir a una escena, me suena sus niñas, para que yo una usa un tocado.